0: Limburgske deken.
1: Alle er den. Norge er det den. Limburgske deken.
2: Hei, dupe. Rammen nummer 20 med nachtflinderen.